0: 내용 한두 개만 해.
1: 마키아스 라디오 스타.
0: 이게 누구냐?
2: 나 좋아. 아스조데.
0: 이게 누구냐?
3: 아스조데 도르스니 에티켄. 사니 15 дақиқадан кейин тайёр бўлишинг учун неча соат вақт керак бўлади?
2: Мен мана бўлдим, Назо.
3: Аслзода, ўзи қатга борамиз. Нам учун хурсандсан, Итақо?
2: Назо, мен жали бўлдим, табрикламайсанми?
3: Вой, табриклайман. Қачон?
2: Назо, ҳамма чақалоқлар йиғлаб туғилса, лекин мани жиёним кулиб туғилибди.
3: Нимага энди? Тушунмадим.
2: Чунки мани жиёнимни туғдирган доктор бору, ўша юзига маскасини тақмаган экан-да.
3: Нима? Уни башарасы шунчалик кулгилай эканми?
2: Шунақа бўлса керак. Назо, кеча докторга боруvdim. Доктор, ёрдам беринг. Қанча пул десез бераман. Аввал ёрдам беринг десам, бунақаси кетмайди. Пулни олдиндан чиқаринг. Ёрдам берганимдан кейин раҳмати насия қилиб, хеч нарса билмагандек ўлиб кетишди деди.
0: Ikki dugona.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркес.